خوابو من بالا خدا دستر مرا سلا خانا لسر بو آبو آراما سپیا بو هورو پزوری میا بو ایلا دفه مدو قادل منش دفه مرا قرار ندابو منش دلالی که دلی خونش نامه ندابو

جم ویدا چم نمائی دست مرا داغو گلیو چیائی منه بر خدا ویچیائی بلکه بر پیلی خویائی وزه قابد چون بلکه بر پی ویچیائی مبالا خدا بسید چا بسید چا چم کانی واباز لارجه کشیائی ولل ویچیائی بلکه بر پیلی سیدش وابال چون یابان آخود ابن کچک خوشی کرسی حب کبر خدا نی سیت لاخر سردانی تشت آخر بردانی سر بحارا عرب پاشا پایده دوامیان نحمال چون شفر آمر خراش آجل درالی که دلی مرد من دائی ولل ویچیائی تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچک بار حفظ بابو قیدائی کرتکی جه نمائی لتشت آمر خرگوی سیت لامر شکایت نی بیچک من دلی کاری بانی دبرامو بارا باجل درالی که دلی مرد

محرمیت چکر و وایت چنکر مالا باب خرابی سبیت چکر و وایت چنکر ولتی بس براب و قستا مالا مکر ددس خوابت جو تجرار یا کانی کامیا مالا من معنی کر ازل سر رکات و مال خرابی سبوتی درواز بوش ماج مراسل آمنکر نانا ولا گلی بسیدن آدکر گادی دگو لولو لاو کم حرمو مالا باب تشبت یا بسونا قصر

پر زور کچکش که زبا شویتی دگو و زیجلی ترس خبراغی بابو برای خوبشون بو آبه و بو آراوه و زیجلی دلالی که دلی خوبشون بو سابونه بو گلاوه بینا بسکو عمره شیر قلابه خودی کابه هرخناوه نانا وله اگرش ترسا خبراغی بابو برای مجرومه شیطان و فساده گنده منبانا مینا سانجاقا اردی روی سیجارا و زل قاشی چاوه تب سکنی آمنه سیوی سیبز که خویاد جشترا شکرا بردان آبا جوتی زرم که حتانی ناوه اگر خلکی بگوتانا گله محرمه چی بوی چی جگه منه بگوتانا گندینو مالنو خودی حبینا ونه لومانو گازنا جمن نکن ایلا درده دلا پرزورش بونا

0: Radio Veng.
1: Are you there? What are there? شیل بلا تل رشگار زای سودا بی سودا کوی نیره هیو حمزوی حسن سیدن آباد کری گور رزا که از بخور با تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز امعی نیره هیو رزا سیدن آل اصد فتولا کری گازی کو امیروش بر کوما شوی شاه بکشن مصطفی زیدی حسن فاشای از خدیر نیاره امی سبیل من از گراجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشگار مصطفی کال امیره گرم ارخان شوی شعب قلینه بو که سر بخیلی بسر مال بابا هذا بگرینه هر که ای خونه به دست اقیزی خواب بگرم ده میره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال بابی خوب تنیمه هی ابی هوی ایوم وای اخی وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کجکی و ارام شود ایروزی بازا گلو و اسمی مال خرامو سرزیره و سرزیره هیو ایرو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آوا جوروانی کابل گرجنی و ارام دلو علو تو سرگه به دونزتی شاو سردار شاو غدای ملی سی سوال سوال من املاز گراجیر جرفتین فنانی بایا هیو سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سوال فتولای سواری لداوی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای رب نزیر ابا کلنام ملا یبسی عبید چارتر یا بزیر عجم جخور راتف کلدای حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا کی از بخور باید تو نزانی کسی که بره ده باشده مغلی پزه بابه بابا یا هیو رزاق سیدنگا باید کنه صدو فتولای یا گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفی زیدی حسن پاشای اصحاده نیاری کال بابا یا هیو امین سبیر ملازگرا زیر سننجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم ارخاش شویش یا بقلینن بو که سر بخیلی سر مالی بابا ادا بگرینن هر که ای خورا به دست اقیزی خوابیدش که فیر رابد میرا یا هیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنی هی ای ای ابم دیران واین ای ایره گلی فاطمی ربنی ابرال منها تاسو راس بی بینا باه کجا جو خورا باه که دینه باه که دینه هیو برال بینا اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نیخنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا شیرین اتبال خود سوال پیشین صدی خیلت سوال سلفی سوال فتولا سوال داوی داجو چوین چوین آگیجو یا شیل پیلا تیل رشگار رزایه گیشو کفید شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کولسته که صحتا زیر زیر بسر قاش ازینه خدا از حجینه اهیو فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزو حسن سیدنگال کوما شوی شاکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشواتا سیر ابینه اهیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرین گومت معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تیمال بابی ممدر جی گره خواه گوونن پیاش دایر آشوا تصیل بین جوان پیانین احیو مت معلوم پیاش مال بابی مگولی بره میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گدار سیر تبالا خواه حسی حس بیر میدان تین ناو مالا اشتر آشوام خوزی نیفا لازنگو بخوین احیو Peya imala bavim gülü bir rekhine kulağıma kuşunu peya ibn ağabey nişan Hasan Hüseyin Ali ve Muhammed Hamza zava eteze Dil girtine dağısı münazira tevra edi şehrine rabene zeyb Dengbeyce sebebi ki kelam-ı mekamlı civat-ı milani hak-ı maruni İvara kudile kulel hafdu eve gerine ahayu Adiran, diran, diran, diran, diran ديرانا اسد فتلا رضا حسي سوري مولا بابي خب تنيم هي ابي هوي هوي يا خي اري ديران ديران ديران ديران ديران ديران ديران هيو ولي ديران سيد لي مقلي برا خذي براس لي حبنا والا حبنا والا هيو از این دستی حسی اگی تمال باوی خواب گرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال را بنزیم تو بالا خواب دیم تمالومی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کنم دوست شای حکومتی درباز کرن آف دوالا حالا بالا خواب دیم شبنگی حرچی حسمی میدان تیر ناو مالا اشتر رسول امو خمزینی بسمنگ زنگو امو خون ازینی والا حیوه ما تمارو می خیل خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایی و زوای زهردان بخیر بر حسن مالا هیو دیران دیران دیران دیران دیران حدید گوگلی ربن تراب می سری خکر گی حب گزان دون زکیر چه وجاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهوانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی اوی وای وای خیلی

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه‌ی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

بشاوت دلي من ترى نوال فال دلي مش بونا بش ما مي ميا نيا نكا لكا لدو سير بكاب شوفن جم بيستنا بيستي بش ما مي من خوشا كدي نو انا خوشا كي جاي هذا بحال عزيز دسي بش ما مي خبيرم كيفيرا تاليف كيميا لماله جو ایواری حیانی می لای بر شبه گجه رب بمناد والی به بالگی به برپا لبرا سر خود سر جا دزن ده من هزر بادا ایشوره ده خود سر جا دزر ممی که منه نیشان خواله دم بر خود والا ده خریب خریبستان به خربته از جو دیر رشکولی خواجه اکم هز به پشما می خوراکم دو خرشار خزه مبازه خوب کم بزماله کم بر اپشتا خوب کم نا لدما بکم نا ببا لوگره خدا کز نبه جگنش خلیل قرمان جا گذی ناگلو قرمان جگی به فرگال نمائی